Овде е Радио Глас на Тюркија. Почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денеска е 15. јули 2026 година, среда. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А, Турксат 4А, Hotbird 13 и Galaxy. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно од 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. На почетокот на нашата емисија ќе слушате вести, потоа ќе следат специјалните програми по повод одбележувањето на 10 годишнината од извршениот неуспешен предавнички обид за државен удар од страна на терористичката организација ФЕТО на 15. јули 2020. И 16-та година на денешен ден пред точно 10 години.

Еми това ме вести. Туркија денеска одбележува 10 години од извршениот неуспешен предавнички обид за државен удар од страна на фетулахистичката терористичка организација ФЕТО на 15. јули 2016 година, кога на браникот на татковината и демократијата ги положија своите животи, станаа шехиди 253 лица, а над 2000 лица беа повредени и станаа гази и ветерани. Терористите на ФЕТО, кои беа инфилтрирани во државните институции, војската и полицијата, таа мрачна ноќ се обидува да ја преземат власта и да ја соборат демократски избраната влада на Туркија, но при тоа се соочија со народната волја која се испречи пред овие терористи пучисти. Граѓаните со навидена стична храброст застанаа во одбрана на татковината и демократијата. По тој повод во пресрет на одбележувањето на 15. јули, денот на демократијата и националното единство, денеска насекаде низ Туркија се одржуваат церемонии, комеморативни програми и различни други настани. Претставувачот Реџеп Тајип Ердоан по повод 10 годишнината од денот на демократијата и националното единство напиша статија под наслов 15. јули, декларацијата за независноста на векот на Туркија, во која истакна дека неуспешниот државен удар не беше само обид за соборување на владата, туку и напад врз независноста и демократската волја на народот. Овој предавнички обид за пуч од 15. јули 2016 година го опиша како клучен момент во модерната историја на Туркија и нагласи дека отпорот што го покажа турскиот народ представува декларација за независноста за векот на Туркија. Тој во статијата напиша: 15. јули не беше само ноќта кога беше спречен предавничкиот обид за државен удар, туку и голема победа за демократијата напишана со златни букви во историјата, бидејќи нашиот народ ја бранеше својата волја, демократија и независност по цена и на својот живот.

Атолот Ердоан рече дека турскиот народ одговори на неговиот повик да излезе на улиците со истиот дух што ја карактеризираше војната за независност на земјата, додавајќи дека 253 лица станаа шеиди, ги загубија животите, а повеќе од 2000 лица беа ранети, станаа гази и ветерани, додека се спротивставуваа на обидот за државен удар. Тој истакна дека неговиот повик за јавен отпор ја одразува неговата доверба за во демократската мудрост, предвидливоста и храброста на народот. Осврнувајќи се на деценијата од обидот за државен удар, претседателот Ердоан рече дека властите воделе бескомпромисна кампања против терористичката организација ФЕТО и во земјата и во странство. Го искоренуваме ФЕТО од секој сектор, од бюрократијата и војската до судството и деловната заедница, рече тој, нагласувајќи дека борбата со оваа терористичка организација не е завршена. Единствениот начин да се спречи ФЕТО и стечни тајни организации повторно да се инфилтрираат во нашата држава и нација е да се одржи жив духот на 15 јули и да се пренесе оваа свест на идните генерации, напиша тој. Претседателот Ердоан рече дека Туркија стана посилна во текот на изминатата деценија. Ја продолжуваме нашата борба против ФЕТО и сите стечни терористички организации со иста решителност. На 10 годишнината од 15 јули, Туркија сега е многу посилна, порешителна и пообединета, рече тој. Додека духот на 15 јули останува жив во овие територии, никој не треба да се сомнева дека предавничките планови за предавниците и Валканите игри на глобалните организатори кои стојат зад нив никогаш нема да успеат, додаде претседателот Реджеп Тајип Ердоан во неговата напишана статија. Претседателот Ердоан вчера испрати порака до симпозиумот на 10 годишнината од 15 јули со неговите политички и правни аспекти, што се одржа вчера од страна на претседателството на политички и правни прашања на неговата владеачка партија за правда и развој АКПартијата. Ердоан во својата порака има да оде почит на 253-цата загинати шеиди кои ги жртуваа своите животи, испречувајќи се против извршениот предавнички обид за државен удар на 15 јули 2016 година и ја изрази својата благодарност до газиите, ветерани, посакувајќи симпозиумот да стане повод за зајакнување на единството и солидарноста. На 10 годишнината од предавничкиот обид за пуч и днес се пофалби за историскиот демократски отпор што го покажа народот тој ден. Нагласувајќи дека ФЕТО со деценија ги злоупотребуваше довербата, религиозните и искрените чувства на народот, претседателот Ердоан во својата порака истакна дека по неуспешниот обид за државен удар, земјата е слободна, ослободена од терористичка организација која со децении ја злоупотребуваше довербата на народот, се преземени чекори за ставање под гаранција на демократијата и е отворено едно сосема ново поглавје за Туркија. Никако нема да отстапиме во точката на борбата против ФЕТО и ќе ја продолжиме нашата борба во рамките на правото против оваа предавничка мрежа која действува како подизведувач на непријателите на Туркија. Ќе работиме со сета наша сила за да не се доживеат нови настани како 15 јули, истакна претседателот Реджеп Тајип Ердоан. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан во својата објавена порака преку социјалните мрежи во врска со Денот на демократијата и националното единство 15 јули го напиша следното. 15 јули е датумот на кој му објавивме на целиот свет дека волјата на народот нема да се предаде ниту на еден центар на туторство, на ниту една мрежа на предавство или на ниту еден мрачен потфат. Предавничкиот обид за државен удар извршен од страна на ФЕТО, терористичката организација, беше спречен благодарение на решителното лидерство на нашиот претседател Реджеп Тајип Ердоан, непосредливата храброст на нашата нација и непоколебливата волја на нашата држава. Оние кои беа под илузија дека тенковите, оружјето и заканите можат да ја замолчат волјата на народот, беа поразени пред милиони луѓе кои застанаа во одбрана на својата држава на плоштадите. Духот на единство и солидарност демонстриран на плоштадите таа ноќ ги осуети пресметките направени против Туркија. Нашата борба против секоја закана насочена кон обстанокот на нашата држава, мирот на нашиот народ и независноста на нашата земја продолжува и денес со истата решителност и бескомпромисно разбирање како во нашите граници, така и надвор. Оваа предавничка терористичка организација не може да најде уточиште во ниту една земја, ниту една институција или која била структура. Никога ќе ма да дозволиме да најде место за живење, истакна министерот за надворешни работи Хакан Фидан. Во меѓувреме, министерот за надворешни работи Хакан Фидан денеска ќе отпатува во посета на Украина. Според добиени информации од извори во Министерството за надворешни работи, министерот Фидан денеска и утре ќе оствари низа средби разговори во Украина. Во тие рамки, за време на посетата, Фидан треба да биде примен од украинскиот председател Володимир Зеленски,

kako i da ostvari sredba su ukrajinski otministar za nadvorešnje raboti Andrej Sibiha i da se sostane so visoki ukrajinski funkcioneri, meju koji Kirilo Budanov, šefot na kabinetot na ukrajinskiot predsedatel Zelenski, Rustem Umerov, секретарот на Советот за национална безбедност и одбрана на Украина, Мустафа Абдулджемил Крмолу, национален лидер на Кримските татари и Рифат Чубаров, председателот на Националното собрание на Кримските татари. Тюркија реагираше на извршениот ракетен напад врз Саудиска Арабија од страна на хусите во Јемен, поддржани од Иран. Во објавеното соопштение, Турското министерство за надворешни работи се вели: «Острого осудуваме извршениот ракетен напад од страна на хусите врз јужниот дел на Саудиска Арабија. Уште еднаш ја потврдуваме нашата целосна солидарност со Саудиска Арабија против овој напад, кој го нарушува суверенитетот и територијалниот интегритет на Саудиска Арабија и представува сериозна закана за регионалната безбедност и стабилност». Во соопштението на Министерството за надворешни работи исто така се повторува повикот на Тюркија да се избегнуваат действија што би можеле дополнително да ги ескалираат тензиите во регионот. Американскиот председател Доналд Трамп во интервју за телевизискиот канал Fox News ги оцени нападите на САД врз Иран и најновата ситуација во Ормускиот теснец. Трамп се закани дека доколку Иран не седне на преговарачката маса, ќе ги уништат сите електрани и мостови во оваа земја. Велејќи дека го погодиле Иран многу силно, тој рече: «Удираме се што имаат по должината на брегот, по должина на крајбрежниот појас». Тој рече дека морат да го одржат отворен Ормуцкиот теснец, додавајќи: «Ке барав надомест, но наместо тоа земјите од заливот предпочитаат да трошат многу пари во САД, што очигледно подобро». Трамп исто така истакна дека нападите врз Ормуцкиот теснец ќе продолжат се додека тој самиот не каже дека е доста. Осврнувајќи се на двата извршени напади врз островот Харк, главниот нафтен терминал на Иран во Персискиот залив, председателот Трамп рече: «Што се однесува до заземањето на островот, ако можеме да ги потиснеме доволно далеко и доволно длабоко, ќе го направиме тоа». Американскиот председател Трамп наведе дека единствениот начин да се преговара со Иран е преку употреба на сила и нагласи дека и тие го прават токму тоа. Тој изјави дека Ормуцкиот теснец е отворен за секој што сака да помине, но е затворен само за Иран. Преслатувал Трамп и предходно се закани дека ќе ги таргетира иранските електрани и мостови, но оваа опција не беше спроведена поради критиките дека таргетирањето цивилни цели представува воено здостовство. На тој начин, по најновите извршени американски напади врз десетици ирански воени цели во близина на Ормуцкиот теснец, повторно ескалираше и конфликтот меѓу САД и Иран. Израелскиот премиер Нетанјаху исто така го предупреди Иран да не очекува повторување на истите работи, велејќи дека на евентуален нов напад ќе се одговори со многу посилен напад. Во меѓувреме, заедно со проширувањето на конфликтот низ регионот, Иран соопшти дека го извршил седмиот напад со беспилотни летала врз американските бази во Јордан. Иранскиот заменик министер за надворешни работи Казим Гариб Абади изјави дека поради нападите на САД и обидите за повторно воведување поморска блокада, договорот од Исламабад е поништен, повеќе не постои и Техеран не чувствува никакви обврски кон него. Додека иранската армија соопшти дека извршила напад врз база во Јордан, по која биле распоредени американски војници. Во соопштението од иранската армија се вели: «Извршивме напад со камикази беспилотни летала врз воздухопловната база Азрак во Јордан, во која се сместени американски војници и авиони». Во објавеното соопштение од Централната команда на Соединетите Американски држави Центком пак преку социјалните мрежи се вели следното: «Силите на Центком започнаа дополнителен бран напади против Иран за да продолжат да ги ослабуваат иранските капацитети, што се користат во нападите врз трговските бродови во Ормуцкиот теснец». Американскиот председател Доналд Трамп исто така во едно од своите предходни изјави рече: «Ќе воведеме целосна блокада врз Иран, но тоа ќе се однесува само на бродовите што пристигнуваат и заминуваат во и од иранските пристаништа или носат било што поврзано со Иран». Емитувавме вести.

15 јули – Ден на демократијата и националното единство. Денеска е 15 јули 2026 година. На денешен ден, точно пред 10 години, на 15 јули 2016 година, Тюркија се соочи со предавнички обид за државен удар. Терористичката организација ФЕТО, користејќи ги елементите што ги инфилтрира во турските вооружени сили и полицијата, изврши предавнички напад против нашата држава и вредностите што ги представува. Беа бомбардирани председателската палата, големото

Народно собрание на Тюркија од страна на пучистите беше извршен обид за заземање на голем број јавни институции, меѓу кои и турската радио и телевизија ТРТ. Се закануваа со војни авиони на небото над Анкара и Истанбул, а на улиците со тенкови. Секако нашиот народ не остана безгласен пред оваа состојба. Со повикот и на председателот, илјадници наши граѓани излегуваа на улиците и плоштадите во градовите за да го спречат обидот за државен удар. Ги жртвуваа своите животи застанувајќи пред тенковите, се испречија пред отворениот оган од хеликоптерите. Покажувајќи исклучителен и ретко видлив отпор, застанаа во одбрана на својата татковина, држава и демократија. Благодарение на одлучноста и на народот, нашата држава успешно го спречи овој предавнички обид за пуч. За оваа кауза, за заштита на демократијата и татковината, беа дадени 253 шехиди, кои ги положија своите животи, а стотици наши граѓани беа ранети, стана гази, ветерани. Датумот 15. јули стана символ на победата на демократијата во Тюркија, поради што е прогласен за Ден на демократијата и националното единство. По тој повод, денеска на 15. јули 2026 година, на одбележувањето на 10 годишнината од извршениот предавнички обид за пуч на денешен ден 2016 година, со благодарност и почит се сеќаваме на нашите шехиди кои ги положија своите животи и нашите гази ветерани.

од мрак кон светлина. 10 години од предавничкиот обид за државен удар на 15. јули 2016 година. Пред точно 10 години календарот покажуваше 15. јули 2016 година. Тюркија ја доживеа едната од најмрачните ноки во својата историја. Терористичките припадници на ФЕТО оружјето на народот го вперија против самиот народ, но имаше нешто што не можеа да пресметаат. Тоа беше непоколебливата волја на турскиот народ. Сега повторно се враќаме на хронологијата на таа историска ног, час по час, минута по минута, со информации, документи и со акти на херојство кои што никако и никогаш нема да бидат заборавени. На 15. јули 2016 година во петокот вечер во 21 часот и 30 минути по турско време од генералштабот во Анкара се слушнаа покотници. Народот, обидувајќи се да разбере што се случува, погледна кон небото. Воени авиони F-16, управувани од пучистите, заговорниците на државниот удар, почнаа да реализираат ниски летови над Анкара, со цел да го заплашат народот. Веста се прошири бран по бран. Веднаш откако се слушна предавничкиот обид за државен удар, жителите на главниот град Анкара почнаа бесстрашно да се собираат пред генералштабот, но терористите беа безмилосни. Од хеликоптер со кој управуваа убиците на фетулахистичката терористичка организација ФЕТО, паѓаше дожд од куршуми врз невините луѓе кои масовно издегоа на улиците за одбрана на демократијата. Во понатамошните часови, началникот на генералштабот Хулуси Акар и други високи воени команданти од страна на пучистите беа однесени со хеликоптер на непозната локација. Во истите моменти сите погледи беа свртени кон Истанбул. На цел не беше само Анкара, туку и Истанбул. Терористите припадници на ФЕТО, кои сакаа да ја вовлечат земјата во хаос, ги блокираа затворија за сообраќај со тенкови висечките мостови над Истанбулскиот морски теснец, мостот Боазичи, подоцна преименуван во мост на шехидите 15. јули и мостот Фатих Султан Мехмет. Државата веднаш објави официјално соопштение во врска со овој обид за бунт. Во 23 часот и 2 минути премиерот Бинали Јилдрм се појави пред камерите и рече: «Заправо стоиме на тоа дека се работи за бунт. Станува збор за незаконски акт на некои лица, поединци, група бунтовници во војската, кои делуваат надвор од командниот Синџир». Само неколку минути по ова соопштение, во 23 часот и 18 минути, пучистите првата бомба ја фрлија во населбата Гьолбаши во Анкара. Беше предавнички погоден одделот за воздухопловни единици на полицијата. По полнок

институцијата. Преседателот Реджеп Тајип Ердоан во тоа време беше во Мармарис со своето семејство. Во 24 часот и 24 минути по полнок, тој се поврза со пренос во живо преку видео на мобилен телефон. И тој негов историски повик целосно го промени и текот на таа мрачна ноќ. Преседателот му се обрати на народот со овие зборови. Го поканувам нашиот народ да излезе на плоштадите во нашите градови. Го поканувам на аеродромите. Да се собереме како народ на плоштадите, аеродромите и таа малцинска група нека дојде со своите тенкови и нека му направи на народот што сака. Јас никога што сега не сум запознал поголема моќ од моќта на народот. Со овој повик милиони граѓани масовно излегуа од своите домови и ги преплавија улиците. Во 24 часот и 56 минути беше бомбардирана дирекцијата на полицијата во Анкара. Беа таргетирани сите државни безбедносни институции и стратешки точки. Друга критична точка која беше цел на бомбите во таа мрачна ноќ беше и главниот сателитски и технолошки комплекс на Турксат во населбата Гьолбаши во Анкара. Во 02 часот и 18 минути дојде до таа пресвртница на предавничкиот обид за државен удар која го промени и текот на судбината на оваа земја. Вишиот наредник Омер Халистемир, кој беше на своето стражарско место во командата на специјалните сили, ја исполни наредбата што му беше дадена, дури и по цена на тоа што знаеше дека ќе стане шегит, ќе го положи својот живот. Омер Халистемир го застрела и го уби генералот пучист Семих Терзи, без тој да успее да влезе во штабот на специјалните сили. И храбриот војник Омер Халистемир таму го положи животот и стана шегит. Кога одекна втората силна експлозија од населбата Гьолбаши во главниот град Анкара, беше 02 часот и 20 минути доцна по полноќ. Пучистите со млазни авиони джетови, што ги запленија, го бомбардираа одделот за специјални операции во Гьолбаши. Десетици наши херојски полицајци ги загубија своите животи и станаа шехиди. Предавниците пучисти дури го нападнаа и бомбардираа и големото народно собрание на Туркије, местото каде е манифестирана националната волја. Додека војните авиони фрлаа бомби во срцето на националната волја, пратениците бесстрашно стражареа за демократијата во собраниската сала на големото народно собрание на Туркије. Во 03 часот и 20 минути преседателот Реджеп Тајип Ердоан од Мармарис пристигна на аеродромот Ататюрк во Истанбул, и таму им се обрати на илјадници граѓани кои беа собрани за да го пречекаат со зборовите. Овој акт е чин на предавство. Тоа е чин на побуна и однапред да го кажам тоа дека тие ќе ја платат многу тешко и цената за овој чин на предавство на татковината. Во 06 часот и 19 минути, подмолниот план на пучистите беше одбиен и задушен во голем број места на Туркије од страна на граѓаните кои се испречија пред пучистите и застанаа во одбрана на татковината. Откако терористите пучисти припадници на ФЕТО разбраа дека ќе бидат поразени, со уште еден последен потек ја бомбардираа и околината на преседателската палата во Бештепе во Анкара. Предавничкиот обид за државен удар извршен од страна на пучистите беше задушен и целосно спречен за помалку од 24 часа. Во 06 часот и 40 минути на телевизиските екрани се појави веста дека пучистите на висечкиот мост Боазичи на Истанбулскиот морски теснец Босфорот, мостот на шехидите 15 јули во Истанбул, почнаа да го положуваат оружјето и да се предаваат. Брзо почна да расте бројот на апсења. Имаше суспендирања и отпуштања во судството, војската и полицијата, како и во државните институции во кои беа инфилтрирани терористите пучисти на ФЕТО. Во 08 часот и 26 минути началникот на генералштабот Хулуси Акар, кој беше однесен и задржан од страна на пучистите во воздухопловната база Акнџ со хеликоптер, пристигна во председателскиот дворец Чанкаја. Во истите минути беше целосно исчистена од терористите припадници на ФЕТО кои се обидуа да извршат државен удар и генералната команда на жандармеријата. Отпорот што го покажаа хероите на демократијата заврши со победа. На 16 јули 2016 година, во 12 часот и 57 минути, премиерот Бинали Јилдрм се појави пред камерите и ја соопшти радосната вест дека бунтот е целосно задушен. Во таа мрачна ноќ, Туркије изгуби 253 граѓани, своји чеда, синови и керки, кои херојски се испречија пред предавниците, застанувајќи во одбрана на својата татковина, ги жртвуваа

своите животи и станаа шеиди. Над 2000 наши херои, бранители на татковината и демократијата, беа ранети и станаа гази и ветерани. Предавничкиот обид за пуч беше ставен под контрола за помалку од 24 часа, благодарение на решителниот отпор што го покажа целиот наш племенит народ по цена и на својот живот. Во таа мрачна ноќ на 15 јули 2016 година победија демократијата и националната волја. Денеска на одбележувањето на 10 годишнината од 15 јули предавничкиот обид за пуч, со почит, милост и благодарност се сеќаваме на сите наши херојски граѓани кои застанувајќи во одбрана на татковината ги положија своите животи, станаа шеиди, како и на нашите гази и ветерани кои по цена и на своите животи застанаа во одбрана на демократијата и татковината.

почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час. До слушање и пријатно!